0: An balima lamɛnnikɛlaw, a ye foli sɔrɔ ka bɔ Sarata Musa Kɛmata teatrijɛkulu fɛ. Bi an bɛna segin ni aw ye kɔfɛ ka ko dɔ lankali aw ye min kɛra a sanji 2003 nin ye. Jiri Kitabu ko Ala ka du ɲɛmɔgɔw kanu haali fɔ den kelen pe min bɔra Ala la a k'aw di ka kɛ saraka ye. Janko ni mɔgɔ o mɔgɔ kalan la o den na o tigi kan t'a halaki lahara nka o tigi ye ɲɛnamaya banbali sɔrɔ. Den min bɔra Ala la o ye Yesu Kirisita le ye min dɔw b'a fɔ ko nabila Isa walima Jésus Christ. A nana duniɲa na cogo di le? An bɛna olu de lankali aw ye bi. Yesu wolola nbogotigi min fɛ ale tɔgɔ ko Mariyamu. Lon dɔ ka Mariyamu to bon na Ala bɛna a ta mɛlɛkɛ Jibiri ci a fɛ.
1: Ne b'i fo Mariyamu sabu matigi Ala bɛ i fɛ a nɛmara i ye.
2: Ni folisow kɔrɔ ye mun ye?
1: Kana siran Mariyamu, ne nana Ala ka cira lase i ma. Israɛli ka muso bɛɛ cɛra Ala ka ele ɲɛnatɔmɔ ka kɛ a denkɛ bamuso ye o min ye mansiya ye. I bena a kɔnɔ ta ka denkɛ woro. I bena a tɔgɔ la ko Yesu. A tɔgɔ bena bonya. O bena a wele ko den min bɔra Ala kɔrɔtalen b'a la. Matigi Ala bena a sigi a bemacɛ Dawuda ta masasigilan kan. A bena sigi masaya la Israɛli kunna wagati bɛɛ. A ta masaya tena ban fewu.
2: Ne bɛ se ka den sɔrɔ cogo di? Sabu ne ma furu fɔlɔ, ne ma cɛ ko lɔn, ne ma minɛ n dama la Yusufu ma.
1: Ala ni senima bɛna jigin i kan. Ala kɔrɔtalen baata sɛbɛya bɛna o d'i ma. O de kosɔn i bɛna denkɛ senima min wolo o bɛna wele ko den min bɔra Ala la. Filɛ Mariyamu, ne bɛna gundo dɔ fɔ i ye. I tɛnɛmuso Elizabeti ani a ta kɔrɔya bɛɛ a fana ka kɔnɔ ta denkɛ la. O tun b'a fɔra ko ale min tɛna den sɔrɔ nin ye a kɔnɔ kalo wɔɔrɔnan ye sisan sabu foyi tɛ Ala kɛɲɛ.
2: Ne ye Ala ta jɔnmuso le ye, ne bɛ Ala ta bilali la. I ka min fɔ Ala y'a kɛ ten. Han, Mariyamu ko tun fɔra ko ne bɛna kɛ o bamuso ye wa? A bonyana ne ma fɔ ka tɛmɛ. I ko ne tɛnɛmuso Elizabeti ka kɔnɔ ta wa? Han, ayiwa ne bɛna taga ale fɛ yen ka nin kow sɛgɛsɛgɛ. O cogo la min fɔra ne ye ne bɛna taa o lakari Elizabeti ye.
0: Mariyamu ka latigɛ ka taa bɔ a tɛnɛmuso Elizabeti fɛ dugu dɔ la Jude mara kuru yɔrɔw la. A taara se yen min kɛ a donna Zakariya ta bon kɔnɔ ka Elizabeti fo.
2: An wula yankaw.
3: Ala nɛmana i ye ka tɛmɛ muso tɔw bɛɛ kan. Den min bɛ i kɔnɔ Ala nɛmana o ye fana. Ne ye jɔntigi le ye sa fɔ ne matigi bamuso nana bɔ ne fɛ yan.
2: Tɛnɛ, nin ye folilaminɛ sugu juman le ye? O tuma na i ɲɛna ko jɔn don?
3: Mariyama, kabini ne ka i ta folikɛkan mɛn ne ta den ɲagalila k'a lamaga ne kɔnɔ. Tiɲɛna Ala nɛmana i ye Mariyama. Sabu matigi Ala ka kibaruya min fɔ i ye i lara a la ko o kow bena kɛ.
2: Ne bɛ Ala tanu a ta sebaaya kosɔn. Ne dusu bɛ ɲagali ne ta Ala ni ne kisiba kosɔn. A sɔnna k'a ɲɛ maji ka ta jɔnmuso filɛ a n'a ta dɔgɔya bɛɛ. O le kosɔn ka ta bila adamadenw bɛɛ bena fɔ ko Ala nɛmara ne ye.
3: An ye matigi Ala tɔgɔ tanu. Israɛli ta Ala sabu a nana a ta mɔgɔw dɛmɛ ka o kuma bɔ. Ala k'a kisiba barikama di an ma k'a bɔ a ta baraden masakɛ Dawuda ta gbara.
2: Se bɛɛ tigi Ala ka ko ba le kɛ ne ye. A tɔgɔ saniya nu mɔgɔ n'u bɛɛ be siran Ala ɲɛ k'a bonyɛ. A bɛ makari olu la tuma bɛɛ ka koɲuman kɛ o ye.
3: Ala t'a kira senimanw tun ka o ko le fɔ kabini wagati jan.
2: A ma ɲina ta ɲumanya kɔ.
3: Ayiwa Mariyama, i don. N be ji di ma i b'i senw ko. I tagamana ka sɛgɛn. I bena domuni kɛ ka fangakura sɔrɔ.
2: Tɛnɛ, belenja ka jabe min ye?
3: I belencɛ bɛ bo na ye.
2: Ne bɛ taga fo.
0: Mariyamu tola Elizabeti fɛ ka kalo saba ɲɔgɔn kɛ. O kɔ a sekɔla ka na a ta yɔrɔ la. O kow bɛɛ kɛra Mariyamu maminacɛ Yusufu tun tɛ foyi kalama fɔlɔ. Bi a bena se a fɛ i baarakɛyɔrɔ la. An y'o lamɛn.
2: Ani baara, ani baara.
4: Nba, jɔn le be yen?
2: Yusufu, ne lo.
4: Hey, Mariyamu, i don. I ka kɛnɛ wa?
2: N ka kɛnɛ Yusufu, yan don.
4: An bɛ Ala ta mara la. A bɛ di? I yɔrɔ dɔ le b'i dimi na wa? I fari cogo yɛlɛmana dɛ.
2: yɔrɔsi tɛ n di n na yusufu.
4: na n bɛ taga sigi kɔfɛla la mɔgɔ tɛ na n tɔɔrɔ o yɔrɔ la. ɔhɔn yan ka ɲi mun le tun bɛ yen mariamu.
2: yusufu a ko bonya ne ma fɔ ka tɛmɛ ne m'a lɔn n bɛna f'i ɲɛna cogo min na.
4: mariamu hali k'a sɔrɔ i tɛ ne ta so fɔlɔ an ye kelen ye i ta kungo ye ne ta kungo le ye i ja gɛlɛya ka kuma n b'i lamɛnna.
2: ala ta mɛlɛkɛ dɔ le ka yɛrɛ yira ne la.
4: han ala ta mɛlɛkɛ wa.
2: ɔhɔn ala ka mɛlɛkɛ dɔ ci kana fɔ ko kisiba min ko tun fɔla ko ne bɛna kɛ o bamuso ye.
4: i lɔ tɛ mariamu kɔni i hakili ma ɲagami ka tɛmɛ dɛ walama i sigora le wa.
2: o tɛ yusufu n tun tɛ sunɔgɔla yɛrɛ mɛlɛkɛ tilala k'a fɔ n ye ko n tɛnɛmuso elizabɛti fana ka kɔnɔ ta ale ɲɛ ta kɔrɔya bɛɛ o de kosɔn ne wulila o yɔrɔnin kelen bɛɛ ka taa n tɛnɛmuso fɛ yen ka taa filɛ ni o kuma ye can ye.
4: i tagara i tɛnɛmuso sɔrɔ cogo di.
2: yusufu mɛlɛkɛ k'a fɔ cogo min na n taara sɔrɔ ten.
4: i tɛnɛmuso kɔrɔni ka kɔnɔ ta wa.
2: ɲɛtumasi b'a sɔrɔ a jila yɛrɛ ne ka foli kɛ min kɛ n tɛnɛmuso daminɛna ka kɛ kiraya kumaw fɔ ye mɛlɛkɛ ka min fɔ ne ye a donna o la ka o bɛɛ fɔ ne ye o yɔrɔnin na ne k'a lɔn ko ma fili. yusufu.
4: han.
2: n ka min fɔ i ka mɛn wa.
4: n ka mɛn.
2: mun na e jɛra ka sigi te kuma na.
4: n bɛna miiri a la kɔfɛ i ka mɛn wa.
2: ne ka lɔn ko ko dɔ lo a ka gɛrɛ ka la a la nka ni ala b'a fɛ ka baara kɛ n'a ye can na ale yɛrɛ bɛ n'a ɲɛnabɔ.
4: mariamu.
2: naamu.
4: tagama ka i sɛgɛn taga lafiɲɛ kɔfɛ an bɛna kuma o kow la i ka mɛn wa.
2: n ka mɛn.
4: taga lafiɲɛ an bɛna kɛ kɔfɛ.
2: an bɛ kɔfɛ.
4: ee nin bɛɛ ye mun le ye de an ma furu fɔlɔ ale ka kɔnɔ ta n bɛna taga ni o mariya ye min. han. tiɲɛ na mara in ko ka di ne ye nka i b'a sɔrɔ an ta furu tɛ ala sago ye ne bɛna o furuko dabila dogo la jango an si tɔgɔ kana tiɲɛ o ka fisa.
3: mara ma kumana yusufu fɛ min kɛ tiɲɛ na a hakili ɲagamina kosɛbɛ mɔgɔ tilennin tun don ala ɲɛsiran tun b'a dusu la o de kosɔn a ka latigɛ ka mara ma furuko sa dogo la o k'o bɛna sira jumɛn ta aw ye lamɛnni kɛ yusufu lara su fɛ a bɛ sunɔgɔ la.
1: yusuf dawuda mamaden i kana siran ka mariyamu ta ka kɛ i muso ye sabu a ka kɔnɔ min ta o bɔra ala yɛrɛ ni selima ta sebaya de la a bena denkɛ de woro i bena a tɔgɔ la ko yezu o kɔrɔ ye ko kisiba sabu ale de bena a ta mɔgɔw kisi ka bɔ u ta jurumu na.
4: jaa ko nin ye can le ala ka baara le di an ma ilɔ mɛ ɲɛ ko ka taga mariyamu fɛ yen sisan sisan. kɔkɔkɔkɔ.
2: jɔnni.
4: ne lo mariyamu.
2: yusufu.
4: dayɛlɛ.
2: sɔgɔmada joona na wa ko n'a ka di.
4: a ka di mariyamu.
2: i sigi kurun kan.
4: i ni ce mariyamu.
2: Mm-hmm.
4: i ka min fɔ kunun. ne lara a la sisan.
2: i lara la wa.
4: Mm-hmm.
2: o tuma na e ka mun de ye.
4: ala ka taa mɛlɛkɛ dɔ ci ne fɛ su ra.
2: han.
4: cirawo tun ka masiya min kofɔ k'a bɛna mɔgɔw kisi ka bɔ o ta jurumuw na i bɛna ale le woro mariyamu.
2: ala yɛrɛ ka taa mɛlɛkɛ ci fɛ yusufu o diyara ne ye sisan kɔni siga t'a la ala le b'a ta baarakɛla.
4: ayiwa mariyamu.
2: naamu.
4: i b'i ta minɛnw sogolo an bɛna taga ne ta so.
2: ye yɔrɔnin kelen tɛ yan.
4: i yɛrɛ k'a lɔn ko furuko bɛɛ tun bilara da kelen kan ka ban a tɔ tun bɛ ne le ma n bɛna sara i ta somɔgɔw la an bɛ taga fali wotoro lɔnni bɛ da la.
2: ala ma i ɲɛna tɔmɔ ka kɛ ne cɛ ye gbansan ni ele ka ala sago lɔn ka ban i tɛ lɔn ka foyi kɔnɔ tuguni fo i y'a dafa le.
4: k'e minɛnw sogolen ye mariyamu n bɛ taga sara i somɔgɔw la.
3: mɛlɛkɛ ka min fɔ yusufu ye a ka o kɛ. a ka marama ta ka n'a ta so ka k'a muso ye nga fɔɔ ka taa marama jigituma se
0: o ma jɛ ɲɔgɔn fɛ. Kalo dama tɛmɛna, nin wagati la an bɛna o lamɛn o ta so.
4: Mariamu.
2: Naamu.
4: O ko Rɔmu masacɛba Ogisti le ka sira bila ka na, ko dugu o dugu bɛ Rɔmu ta fanga kɔrɔ, ko o mɔgɔw ye taga o tɔgɔw sɛbɛn o ta faso la.
2: Yusuf, o kuma kɔrɔ ye di?
4: A kɔrɔ ye ko ne ni ele ka ɲi ka taga an tɔgɔ sɛbɛn Bɛtlehem, masacɛ Dawuda ta dugu la, sabu an fila bɛɛ ye ale ta gba mɔgɔw le ye.
2: Ne ko Yusuf, o tɔgɔ sɛbɛn kun ye mun ye?
4: Dugu o dugu bɛ Rɔmu ta fanga kɔrɔ, masacɛba Ogisti b'a fɛ k'a lɔn mɔgɔ da min bɛ o duguw kɔnɔ.
2: A dun bɛna gɛlɛya n'u ma dɛ.
4: Tiɲɛna, a bɛna gɛlɛya. Ele bɛ cogo min na bi, e tɛ se ka o taama ɲɔgɔn kɛ, sabu i sɛgɛra ka ban.
2: Yusuf, min bɛ kɛra ten, gansan tɛ.
4: Gansan tɛ cogo di?
2: Ne bɛ miiri ko Ala de b'an ɲɛ minɛna ka taa Bɛtlehem, jango cira ta kuma ye dafa. Ni cani ko kisiba ko fɔ ni kɔnɔ le bɛ ne la, siga t'a la, an ka ɲi ka taa Bɛtlehem. Sabu kira min se k'a fɔ a ta kitabu la ko, e ye Bɛtlehem Efrata, e min ye Yuda bɔnsɔn jamana dugu bɛɛ la fitinin ye, ne na Israɛl bɔnsɔn kuntigiba bɔ i la. O tun bɛ yen kabini wagati daminɛ, o tun bɛ yen kabini fɔlɔfɔlɔ.
4: I lɔ tɛ mariam, i bɛ min fɔra tɛ can lo. Ne yɛrɛ tun b'a miiri ka taga o yɔrɔ la. Ciraw ko kisiba ka kan ka wolo Bɛtlehem dugu le kɔnɔ. O le kosɔn Ala tɛmɛna masacɛba Ogisti fɛ ka nin tɔgɔ sɛbɛn lawuli.
2: I yɛrɛ ka lɔn n'a tun danna n'u dama ma, foyi tun tɛna lase yen.
4: Ala ta kuma ye tiɲɛ ye. A ko masacɛ dusukun bɛ matigi bolo iko ji woyo. Yɔrɔ o yɔrɔ ka di a ye, a b'a yɛlɛma ka taga ye. Ala le bɛ baara la nin fɛnw bɛɛ fɛ.
2: Mm-hmm.
4: Walisa ka sira labɛn a ta kisibaga ye. An tɛna bila ka suma kɛ Mariam.
2: Mm-hmm.
4: I yɛrɛ labɛn. Sini sɔgɔma, an bɛ Bɛtlehem sira ta.
2: I n'a fɔ o tagama ye Ala sago ye. Ale yɛrɛ bɛna a bolo barikama lankan ka sira nɔgɔya.
3: O wagati la, mɔgɔw tun tɛ tagama kɛ mɔbili la walima tɛrɛn na, sabu o si tun tɛ yen fɔlɔ. O tun bɛ tagama kɛ fali le kan walima o sen na. Nafolo tun bɛ minnu fɛ, olu tun bɛ yɛlɛ ɲamɛw le kan. Yusufu ka mara ma sigi fali kan, a yɛrɛ ka kɛ tagama ye. O ka tere dama kɛ sira la. Lon dɔ wula fɛ, o donna Bɛtlehem. Jamaba le tun jigila dugu kɔnɔ, sabu o tun nana o tɔgɔ sɛbɛn fana. Yusufu ni Mariama bɛna layɔrɔ ɲini nin wagati la.
2: Yusuf, a ko di?
4: A ko bonlankolo tɛ yen, ko yɔrɔ bɛɛ taara.
2: O tɛ sabari ka ɲɛ an ma. Kabini an sera, an bɛ yɛrɛ de la lunatigiso ni ɲɔgɔn cɛ.
4: Mɔgɔ cayara dugu kɔnɔ fo ka tɛmɛ. N ka lɔn ko i sɛgɛra Mariam, nka a sɔn minɛ, an bɛna cogo sɔrɔ yanni dɔɔni. So dɔ filɛ nin ye, an ma se o yɔrɔ la fɔlɔ. N bɛna taga ɲininkali kɛ k'a filɛ. A ni su jatigicɛ.
1: Nba, i ni su. E bɛ mun de kɔ?
4: Hakɛ to. Yala, n bɛ layɔrɔ dɔ sɔrɔ i ta lunatigiso kɔnɔ wa?
1: Layɔrɔ bɛɛ taara ka ban. Layɔrɔ foyi tɛ yen tuguni.
4: Sabali jatigicɛ, ne yɛrɛ ta man gɛlɛ, nka n muso sɛgɛnnen don kosɛbɛ, sabu a kɔnɔma lo.
1: I ka na e yɛrɛ sɛgɛn n balimacɛ, hali logologo lankolon yɛrɛ tɛ yen. A filɛ, mɔgɔw lanin bɛ yɔrɔ bɛɛ. Dɔw sigi sigilen bɛ sigilanw kan, hali lukɛnɛ yɔrɔ bɛɛ fan don mɔgɔw la.
4: A tɛ sabali ka makari an na. An nataw le ka bɔ fo Nazareti. Muso kɔnɔma le bɛ n bolo. N'aw ta kɛ ne kosɔn, a tɛ miiri ale ma.
1: Layɔrɔ tɛ yen, e ko an y'a kɛ jili? E lɔ tɛ, n'a hakili jigira yɔrɔ dɔ la, n'i bɛ sɔn o ma.
4: O ye yɔrɔ jumɛn le ye?
1: Baganw bɛ bɔ min na. Yɔrɔ ɲuman kɔni tɛ sa, nka aw bɛ se ka baganw ɲɔni ka bila kɛrɛfɛ, ka yɔrɔ dɔ labɛn aw yɛrɛ ye. Walasa ka lafiɲɛ bi su na.
4: N muso bɛ yɔrɔ min na, a man kan ka don o yɔrɔ nɔgɔnin ɲɔgɔnna na. Nka bi su ta dama tɛna foyi k'a la. Badi Mariam.
2: Yusuf, an ye ta yɔrɔ labɛn joona. N sɛgɛra.
4: Jatigicɛ, an bɛna joli le sara?
1: Baganw layɔrɔ tɛ yɔrɔ ye n bɛ wari minɛ min na. Teliya ka taga yɔrɔ labɛn, tɔ tɛ muso la.
0: kaw to baganso kono mara ma jigit man na nasi olon su fe ka betlem kaw to su nora ka dlan nyuma oka ni brifani gburima oye ala ka dinje blaka na diena alem ye masa ota masai ani mati ota mati meleko be okum bira lemi koro ka bato abura ta nora la ka na diena awu la baga mara yoro la

0: mi ye mun yelen sugule ye ten.
1: Kalɛb Kalɛb.
2: Hɛn.
1: E le bɛ sunɔgɔla le wa.
2: Hɛn mun yelen b'ale tɛ a bɛna ɲɛw ci.
3: Aw kana siran ne nana ka kibaruya le fɔ aw ye o bɛna kɛ mɔgɔ bɛɛ ta ɲagaliko bale ye kisiba wolola aw ye bi su in na masakɛ Dawuda ka dugu la ale le ye matigi ye ala ka a ɲɛnɛ woloma ka kɛ kisiba ye ni aw taara a bɛna lɔn ni tamasiyɛn min ye o filɛ aw bɛna taa denkɛ dɔ lalen sɔrɔ bɛnkɛw ta dumunikɛminɛ kɔnɔ fini mɛlɛ kelen b'a la.

0: mɔgɔ bɛ nin ye a ɲɛnama ye to
1: an taga betelehɛm ko min kɛra ani matigi ala k'aw yira na an be taga o filɛ
2: hɔn an ye teliya ka taga kisiba min ko tun fɔlɔ kabili wagati jan an ye teliya jango mɔgɔ fɔlɔ minw ɲa bena la a kan an ka ye olu cɛma
0: jɔn le bena to sagaw kɔrɔya ne kɔn tɛ o
2: an bɛɛ tɛ se ka taga k'an ka bangaw dama to
1: mɔgɔ minw be kuru fan dɔ ɲi na an tɛ olugu dari o ye janto an ka bagaw na sani an ye sigi wa
0: can lo an y'a kɛ ten sabu an delila ka o ɲɔgɔn kɛ o ye
2: ayiwa a y'a kɛ jɔna an ka taa
3: sagagwɛnnaw tala se ye min kɛ o ka marama ni yusufu ye ka denɲɛni fan la ni ye bɛngɛw ta dumunikɛ minan kɔnɔ o ka u ye min kɛ ko min bɛɛ fara u ɲɛna denɲɛni ko la kungokolon kɔnɔ o tora ka u langali mɔgɔw ye o sekɔtɔ den woro ni tereseginna o k'a kɛnɛ sigi o k'a tɔgɔ la ko yesu mɛlɛkɛ tun ka o tɔgɔ le yira mariyama na sanni a ye kɔnɔ ta mariyama nana bɔ jigibagatɔ bon na wagati min na ka kɛɲɛ ni kira musa ta sariya ye yusufu ni mariyama taara ni yesu denɲɛni ye jerusalɛm ka taga kalifa ala ma ayiwa cɛ dɔ tun be jerusalɛm a tɔgɔ ko simeyɔn mɔgɔ ɲuman tun lo ala ɲɛsiran tun b'a la fana ala tun ka kisiba min ladu ta israɛl ye a tun be o makɔnɔna ala ninsoniman tun k'a yirala ko ala ka kisiba min ladu ta ko a tɛna sa fiyewu fɔ a ye o ye a ɲɛ na ka yusufu ni mariyama to alabatosoba kɔnɔ ala ninsoniman tara ni simeyɔn ye ye
4: muso den ni diyan
5: a filɛ cɛkɔrɔba mɔ
4: i ni ce matigi ala sisan kɔni i be se ka i ta jɔncɛ dusu sumani to a ye sa sabu i tun ka layiri min ta ne ye o kɛra tiɲɛ ye ne yɛrɛ ɲa ka kisiba ye bi i ka kisiba min labɛn duniɲamɔgɔw bɛɛ ye kɛnɛ yelen lo fana min bena kɛ sababu ye ka i yira siyaw bɛɛ ra a bena i ta mɔgɔw israɛlmɔgɔw tɔgɔ bonya
6: cɛkɔrɔba i ka fɛn minw fɔ ten i ka o lɔn cogo di
4: dencɛ bi ye lonba le ye ne fɛ ne tun ka ɲi kasa kabini wagati jan nka ne tun be dennu le ma kɔnɔna duniɲa kisiba n ka ye min kɛ sisan be taga lafiɲɛ
5: cɛkɔrɔba i ni cɛ i ta kuma dumanw kosɔn
4: mariyam
5: nam
4: a filɛ nin den bena kɛ mɔgɔ caaman ben sababu ani mɔgɔ caaman lawuri sababu ye israɛl jamana kɔnɔ a bena kɛ ala ta tagamasiɲɛ ye mɔgɔw bena min sɔsɔ o cogo ra a bena mɔgɔ caaman ta jusukunna miiriliw bila kɛnɛ kan ele kɔni mariyam dimin dɔ bena ele tɔɔrɔ i jusukun na ka kɛ i n'a fɔ famuru le ka i sɔgɔ
5: yusufu nin ye kiraya kumaw le ye ala le be fɛ nata dɔw fɔran ye
6: ala y'an dɛmɛ ka se ka janto ni den sɛnuman na
5: amina
3: kira dɔ tun be yen fana ni muso le tun ye a tɔgɔ ko ani fanuyɛl denmuso tun lo a bɔra azɛrɛ ta duruja la o muso tun kɔrɔla kosɛbɛ a sunguruman tun furula ka sanji wolonwula kɛ ni a cɛ ye a cɛɛ nana sa k'a kelen to a tun tɛ fɔn alabatosoba kɔnɔ tuma si a tun be baara kɛ ala ye su ni tere tuma caaman na a tun be a yɛrɛ bari dumuni na ka to ka ala daari a si nana se san bisegin naani ma ale fan nana yusufu ni mariyama ni yesu denɲɛnima sɔrɔ alabatosoba kɔnɔ ye
7: simeyɔn
4: namu
7: nunu ye jɔn ye
4: ani
7: namu
4: matigi ala tun ka layiri ta ko ne tɛna sani ne ɲa malakisiba min kan ale le ye nin ye
7: kiya ezayi ka min kofɔ ko a bena sigi dawuda ta masa sigina kan ka to masaya la ezayi kunna wagati bɛɛ ale le ye nin ye wa simeyɔn
4: ale yɛrɛ lo tigitigi
7: an ye matigi ala tɔgɔ tanu israɛl t'a la sabu a nana a ta mɔgɔw dɛmɛ ka o kumabɔ ala k'a kisibaga barikama di an ma ka bɔ a ta baladi masakɛ dawuda ta gbara an ta ala ye hinɛ tigi ni ɲumanya tigi le ye a ka kɛnɛyelen bɔ an ye san fɛ i ko sɔgɔmada tere jango mɔgɔ minw be ala dɔ mariya dibi ra ani saya ɲɛsiran na olugu ye yerikɛ
5: musokɔrɔba i ni ce ala k'i sara
7: amina ne denw
5: naamu
7: ala ka aw dɛmɛ ka se ka janto nin den na
5: amina
3: o wagati la fana lɔnnikɛla dɔ bɔra terebɔ fɛ ka na jerusalɛm olu ye terebɔ jamana dɔ ta saraka lasebaw le ye uta bara famba ye ka jate mine ke lolo ni o fe nyona o kan o tora o bara la kan lolo do ye mi be ya o joda masake bada woro ko fo o bora o le la uta jamana na kana se Jerusalem ni o be nyi ngali kala o ko nyem ne kata masake Herod fe
8: alu bora mile
9: ambora tribo jamana do la ayoroka jenyana hali masake
8: ko au be ka jonde nyini
9: mi urula ka ke ya uja uta masai ambe ole ronyina
8: au tura au ka jamana jana tugudi ka donko oko keraya
9: masake au ta bara le ka sangulu la fe un laje ka uta mashen kala antura olera ka masake kura mi bora alara ka ke kisibaga ye ka uta luluyi anana olera kana abatu masake
8: afamna aita sigi veranda koro soni
9: basite masake angame
8: auye sebenikala adani wele kadian
10: masake ala kashi dandi ema ko ema ko benelawa
8: anani
10: namu masake
8: alu de kalana ko sebe yaudiauta kitabula
10: aha masake
8: ala tunye kisiba mi la yuruta okunga ka bangi mindi
10: masake o kisiba ka kan ka woro Bethlehem le juda marara sabu kira doka ole sebe ako alako ele Bethlehem ele mi be juda marara imake juda dugu bera fitini yede sabu kuntiki dobe na bo ira mi bena ke ne kasia Israel mogonya
8: Iniche anani ibisegata
10: alaka si dande mama sake
8: au yelon kela uladu aiwa obeta Bethlehem duden dodu ayro manja masade min ko fora aita nyiningali ke ka anyini ni au kaye ase kotoka teme yanfe lefne binata abatu au kame
9: afamna masache inchi kusebe ala kisara inchi
8: au yeteliya kata
9: inchi masache
11: ye abilingo ay nifle
9: atuga yaudia uta masache da lolo minye kanto anta jamanara alele deniwa
4: alele sigatara alelo
9: sienna ayoroka surana kui abeina fa vetaranyeli
11: ay tubako
9: kona tanye kata ya udio ta masaketa role granade
4: ankon bako abena kemie amena loncho
11: afle alora so do kuna yemfei kono dente oso de konode
4: antelia kase milo amena lon
9: kokokokoko yela mo be sonu kono wa
12: Oh, Morobe, Aido.
9: Ansu.
12: Inse.
13: Ba. Eretre nawa.
9: Ba.
12: Eretre nawa.
9: Ere.
12: Si.
9: Ay ketu. Demi bangara kake ya udeo te masache yo. Yala yanloa.
13: Alu bora mini.
9: Aw ngi loni kela u ye kabo tribo jamana dola. Anga ata lulu ye kabini orola. Anana olera kana batu.
13: Yanlo. Demfleni.
9: Aywa masake da bunya fleni ni esanui
11: ni usunaye
4: ni mirie turusmandima
13: mariam
12: nam
13: ima bunya ye
12: anche ko sebe
13: ha anche ko sebe
12: ha alaka chama blanona
9: amina
13: alaka odeme
9: amina
11: alaka dembalo
12: amina
4: la dembalo
12: amina
9: ala dembalo
12: amina
3: Balemau, lon keba otala utugul la kata ya uti ota masake kura patu anikasu. Omi e Yesu Kristai. O sekoto, ala kayo la sukula ku ukana si ero di feituri. Uka sera wele takata uta jamana. Utaka niko, ala ta mega doka ko Yesu ku Yesu kula ku. Aye deni abamto takata misera jamana. Kusabu, ero di bena foko abe deni ero nini ka fara. Yusuf ka kete. Erad nana samike. Yusuf sorla kana Israel jamana na kana sigi Nazareth kono.
5: Balimam.
3: Yesu woro chogo ni atanya ma chogo kala kabakoi. Odronte anana sa de yokunu ka bosu kema. Obeba yirana ko. Ale le mro beta kisi bai. Ale yere ko ne le Israel. Jamme soro ne le fe. Ni le benya ma di mro ma. Ni mro ma teme ni fe. Odite se ka fa ala soro. Akotu ni ko. Ne lo ni bedala. Ne beda gosila. Ni mro ka ne kan la me ka dayele. Ne be do odiri fe. Yesu Kristo te yele ma. Atme toro mina kun. Abe otoro ke ni la bi. Abe antote ni fana ni wati be. Ni sonama. Abe kisi ka boita jurumo bela. Sigatala. Ame do awdo awiye. Ku ala ka nuwel fetia ka hakli to ni ko bela ka sanweta irana hela kambe joye noel
14: joye noel
3: samte ni nae ala yo jama
14: amina
3: ala ka hera do jamana.